الدار. تاكو كر پاہن انمانت محمود کچ پید نا جانت مہدیو کاؤ کہت سدا سیو نرنکار کچینت نہ پیو آپ اپنی بدھ جیتی برنت پن پن تو ہے تیتی تمرا لکھا نہ جائے پسارا کہ بید سجا پرتھم سنسارا

مرد آر کرد نہیں غافل ہوائے رہا ہو گیب آن حیوان حرام کست نہیں مرد آر بکھورائے دل کبج کبجا قادر ہو دو جک سجائے ولی نیامت برادران درمال ملک کھان آئے جب عزرائیل جب بستنی تب چک کارے بدائے حوال معلوم کردنگ پاک اللہ بگو نانک ارداس پیس درویس بندہ تلنگ کر دوجا ملا پنجواں.